Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Stian Røste.
1: Hei.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
3: Ja da, han skal podde, vet du.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Jeg har et lite tips til dere, hvis det er noen av dere som har tenkt å bruke helgen for eksempel på å se litt YouTube. YouTube, ja.
1: Nei, så gøy.
0: Der ligger det jo mye greier. Man finner jo det meste på YouTube om dagen. Eneste som er litt dritt er at hvis man ikke er en av de som liksom gidder å kjøpe abonnement for å slippe reklame, så har de begynt med helt ekstremt mye reklame nå. Altså reklamepausen har blitt lengre enn noen gang. Det er sånn, det kan være sånn halvannet minutt, to minutter og sånn. Før så var det alltid sånn 15 sekunder.
1: Ja.
2: Oi.
0: Nå har det blitt sånn kjempelangt. Det er sikkert fordi de vil selge disse abonnementene sine da.
1: Ja.
0: Men i går så oppdaget jeg at ikke alle vet om mitt YouTube-tips, min lille YouTube-hack, for dem som ikke gidder å betale abonnement.
1: Og jeg snakker spesifikt program, eller hvordan se på YouTube.
0: Hvordan se på YouTube, men ikke se så mye reklame som det de prøver å vise frem hele tiden.
1: Ja.
0: Altså, hvordan da driter jeg å betale abonnement, men allikevel komme seg unna
1: på. Så vi er på hack vi nå.
0: Det er en hack, ja.
1: Ok, fett.
0: For i går så skulle jeg bare vise frem et klipp på YouTube til en kompis. Det var bare et fint fotballmål som jeg skulle vise ut fra 90-tallet en gang. Så jeg tenkte, dette må du se, nå må du få med deg. Og da jeg viste han det, så skjønte jeg at ikke alle vet om den hacken her. For han var sånn, hæ, hva gjorde du nå? Hvorfor? Hvor, hæ? Og det som er trikset, det er at du, først så setter du på YouTube-videoen, ikke sant? Og ja. Da begynner det reklame umiddelbart.
1: Ja, ja.
0: Det er bare sånn, ja, 99 sekunder pluss, står det, herregud, der kan du ta evigheter.
1: Yes.
0: La den gå i 2-3 sekunder, gå ut igjen, sett på videoen en gang til, da slipper du reklamen.
2: Hæ?
0: Da går den bare rett på.
2: Så man bare går inn og ut av appen?
0: Ja, jeg trenger ikke å gå inn og ut av appen en gang, bare du, gå inn og ut av videoen.
1: Du refresher siden på en måte bare?
0: Ja, for da registrerer den 3 sekunder med reklame, det vil si at den da vener at den har vist deg reklame.
3: Er ikke det litt dumt at du sa da, hvis YouTube hører på den podden her?
1: Tetter jo. De hullet liksom.
3: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er klart, det er altså, ikke si det videre til noen.
3: Men funker det også?
0: Ja, det funker som en kule. Nå har jeg nesten bare gjort det på liksom, TV-YouTube-appen min. Jeg har ikke prøvd å gjøre det for eksempel på telefonen nå, men jeg tipper det er det samme opplegget.
1: Men det er jo i så fall genialt, fordi jeg også er, jeg er litt sånn smågjerrig på ting, blant annet sånne abonnement. Ja. Og når det finnes muligheter, for eksempel HBO-abonnementet, det er en mulighet, sånn billigere, men med reklame.
0: Ja.
1: Og da ble det plutselig midt inne i filmen der, så bare sånn, nå var det 2 minutter med reklame.
0: Ja.
1: En god gammeldags reklamepause på 2 minutter, og det var slitsomt å se på.
0: Ja,
1: det kjenner jeg.
0: Jeg har det sånn på min TV2-app, ja. Samme greiene, og det er liksom sånn, av en eller annen grunn så kjøper jeg alltid det abonnementet med reklame, bare fordi jeg vil spare litt grann penger, og så angrer jeg etterpå fordi jeg blir så sur når jeg sitter og ser på reklamen.
1: Yes, helt enig. Ja. Nei, men det var 2 minutter med reklame, det var jo, det er brutalt
0: det. Ja, det er beinhardt å få det rett i trynet liksom. Skal man inn der og se et fotballmål fra 90-tallet?
2: Ja, et fotballmål som var da varer i liksom maks 30 sekunder, ja. Og så skal du se 2 minutters reklame.
0: Ja,
3: logisk
1: det. Enig, det bør stå i stil, det er enig.
0: Ja.
1: Så maks 1% av lengden du ser skal være reklame på en måte, en slags regel på det.
0: Ja,
3: men tror du de liksom timer litt at de velger å lage lengre reklame på populære klipp?
0: Ja, det vil jeg tro, og så har jeg merket at det faktisk har noe med tida på døgn å gjøre. Aha. Så for eksempel i prime time, da, som er sånn ofte, så for eksempel hvis du går inn der på fredag, litt sånn på ettermiddagen og kvelden, da er det veldig mange som sitter på YouTube og har forspill og sånn, da er det så mye reklame at det nesten ikke går an å se på det hvis ikke du har abonnement.
1: Altså, hacker ditt er, se på YouTube på natta.
3: Da også strømmen mest stabil også, vet
0: du. Egentlig bare gjør alt på natta, det er mye bedre.
2: Men det er jo faktisk sånn at det er de som poster klippet som velger hva slags reklame som skal være inne i der.
0: Er det sant?
2: Ja, jeg drev med YouTube før, og da var det sånn, da kunne jeg legge inn reklame i klippene mine, og da var det sånn at da kunne jeg velge om det skulle være reklame som man kunne hoppe over, som man ikke kunne hoppe over, reklame som varte så lenge, for da tjente jeg jo mer penger på at folk så det. Så det er faktisk noe de velger selv.
0: Oi, så alle de valgene ligger hos den som legger ut?
2: Ja.
1: Så da kan du bare tenke at hvis ikke du får hoppe av reklame, ok, da er det bare den kjipe bruken

0: har fått mail fra Glenn Ludvig, og det er altså et spørsmål til Martine.
1: Nei, jeg blir så stressa. Jeg blir kjempestresset.
2: Jeg synes det er kjempehyggelig.
1: Jeg vet ikke.
3: Har du bildet deg selv i bleie?
1: Ja.
0: Du blir kjempestresset.
1: Er bildene av deg i bleie ekte?
0: Ja. Jeg må kunne si et spørsmål til deg, Martine, uten at du blir stresset.
1: Jeg blir stresset.
0: Og får hjerteinfarkt. Okay. Ja.
1: Nei, men jeg er klar.
0: Ok, Martine og Ikk heter mailen. Blir du stresset nå?
1: Ja, enda mer stresset.
0: Blir du stresset? Hei, nå som Martine er tilbake igjen, så har jeg tidenes ikk-spørsmål. Hun har sagt at største ikk er en mann med mumikopper. Fy faen, den er kommet til å forfølge deg resten av livet.
1: Jeg kommer ikke unna den.
3: Det er lenge siden nå.
0: Ja, sterk start. Men for noen uker siden så snakket dere om om han som hadde 90 sett med regntøy. Hva synes hun er mest ikk av? Mumikopper og regntøy? Hilsen Glenn Ludvig.
1: Mumikopper.
0: Så enkelt.
1: Så enkelt er det. Fint at, altså, nå husker jeg jo faktisk den saken med han med regntøy.
0: Ja.
1: For det var jo ikke det at han likte å bytte på regntøy utifra når det regnet. Det var jo fordi at han tente på regntøyet sitt.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja. Det er jo mer bekymringsverdig enn ikke, vil jeg si. Mumikopper, det er fortsatt høyt opp på skalaen over ting som ikke min fremtidige mann skal ha fullt opp av i skapet.
0: Skjønner. Da ville du altså allikevel ha gått for personen med regntøy, da, hvis det sto mellom mumikopp og regntøy.
1: Hvis det var sånn at han bare hadde en garderobe full av regntøy, så hadde jeg ikke brydd meg så mye, men når jeg vet bakhistorien til denne mannen, så hadde jeg ikke gått for han.
2: Han var på en måte regntøyseksuell på et eller annet vis, han fyren her.
3: Men det er jo så mye fint regntøy der ute, så jeg skjønner jo det.
1: Ja,
2: ja, går du også rundt i regntøy hjemme eller liksom?
3: Kunne godt gjort det, jeg.
2: Ja.
0: Ja, det er sant det. Alright, vi går videre til Thomas, som skriver: Kjære Petter Pilgaard, hva syns du egentlig om lotepuss?
3: Nei, han syns jeg ikke noe om.
0: Og så er det et oppfølgingsspørsmål. Skjønner du på ekte hva han sier?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg har begynt å lære meg litt. Han snakker jo odding, og litt på døgnet også, hvor flink han er til å artikulere ordene.
0: Ja.
3: Men jeg har lært nå å ta ting i kontekst. Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg setter sammen en setning, og så tenker jeg, ok, det er det han vil frem til.
2: Du må løse et algebra-stikke hver gang han sier noe. Da,
3: ja, så jeg har blitt veldig god i matte, egentlig.
0: En 2-3 stikkord, og så legger seg med alt, og så bare sånn, ok, han snakker sikkert om at vi er her vi er.
2: Liksom. Han er jo med i en reklame nå, Lottepøs, hvor de skal, jeg lurer på om det er noe sletting av gjeld eller noe lignende, som de driver med da. Og da skal de sprenge noe selvfølgelig, for det lotepus sprenger jo ting hele tiden.
3: Ja.
2: Og etter at han har sprengt noe, så spør da, det er to stykk der, det er en dame og lotepus, så spør hun dama bare sånn, og hvor mye dynamitt trenger man egentlig for å sprenge denne boksen? Og så sier lotepus, og det er det siste som sier seg i hele reklamen, da sier han bare sånn, hvem er det, hva for bu?
3: Og hvis du da slår det sammen med visuelle inntrykk du har rundt deg, så skjønner du at han sier, du trenger ikke så veldig mye.
2: Du snakker, du er lotepussfisker.
3: Ja. Og han har blitt broren min, og de du har nærest skal du holde kjærest.
0: Ja, det er riktig. Nært. Ok, hvis du har flere e-poster eller spørsmål, så er det bare å fyre av gårde. Frokost@p5.no.
2: Der er døra. Nå!

0: er mandag. Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Er du våken, Stian Røste?
2: Ja da, så vidt.
0: Hvordan har du det, Martine Lunde?
3: Jeg har det bra.
0: Jeg heter Kenna Svennes Nilsen.
2: Ja, så var det en mandag i regnets tegn her på Østlandet.
1: Ja, det er deilig. Vasker bort alle syndene fra helgene, ikke sant? Gatene blir rene igjen. Deilig,
2: du frisk lukk. Har du syndet da, Petter?
1: Nei, da, men det er sikkert andre som har gjort.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det kan vi ta i skrifteboksen litt senere, kanskje.
0: Vi kan ta for gitt at noen har syndet i løpet av
2: det. Ja, det er riktig. Ja.
0: Erlands, det tror jeg vi kan gjøre. Velkommen til frokostshowet. Vi holder det gående frem til klokka blir 10. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: Nei, skal vi bare kjøre til gang en runde med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
3: Det meg!
0: Hvem det som snakker sant i dag? Hvem det som ljuger? Det alltid en på hver side her, vet du. Hvis du har en liten hunch på hvem det sett det på vår Snap P5 Hits. I dag så det Stian og Martine som skal spille Det meg.
2: Ja, og dette jo en hedersbetegnelse. Hvem av disse to tror du det som en skattelistesnoker?
1: Ja, det meg! Og jeg kaller det for høstens vakreste eventyr, for i november-desember så kommer altså skattelisten ut. Da det rett inn og søke på naboen, på sjefen, på kollegaer.
2: Og der pleier Stian å ta en flyttedag.
1: Da pleier jeg å ta en flyttedag, og så pleier jeg liksom bare, nei, da jeg syk, da jeg sykt barn, og så sitter jeg hjemme og søker. Og jeg har jo liksom, jeg har ikke søkt på Martine Lunde enda, for hun har jeg liksom ikke tenkt på, men nå, som vi jobber sammen, gleder jeg meg til å søke på Martine også.
3: Ja, nei, men jeg jo helt lik til Louis, da, for jeg elsker jo skattelister, altså det jo, den dagen når det slippes, da har jeg mye skjermtid på min telefon, for at da skal alle sjekkes, venninne mine, og vet du hva, jeg merker jeg driter litt i at folk får jo faktisk se hvem som inne og snoker, og det bryr jeg meg faktisk veldig lite om, for det så mange som sjekker meg også. Så jeg tar da og tar en runde på alle jeg kjenner, kjærestene deres, naboer, hele nabolaget forsørte seg da, for å si det sånn. Og jeg synes det så gøy å bare sitte og se hva andre tjener. Det en sånn nysgjerrighet i meg som bare ikke klarer å la være.
0: Hvem det du tror snakker sant? Hvem det som sitter og snoker på skattelistene når de kommer ut? Det Stian eller Martine? Kom med din mening på vår Snap. P5 Hits.

0: Håper du har en ålreit mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
1: Ja, vurderer det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
0: Skinn av rocke?
1: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
2: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rockeskinn seng?
0: Altså, det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin.
1: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss fuck you til rockene, at de har laget seng av dette her.
2: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
1: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5
1: mil. Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
2: Ja, det er gøy når du går på Alnabru, bare sånn, det kan skje at man skal tøffe seg litt alltid, sånn der, jeg tar den dyreste du har. Ja. Fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100 000 da.
0: Ja.
2: Og så koster den 7,5 mil.
3: Å, herregud!
0: Men det, har du sagt hvor stor senga er?
1: Nei, den er ganske stor, altså. Det er sikkert en 180 ganger 220 sikkert da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
1: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, du går ikke frem med rockeskinn.
1: Ja, og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
2: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen av alt.
1: Ja.
2: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til hva da, 200-300 000 bare.
1: Ja.
2: Ikke til 7,5 mil.
1: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette her er bare lille så
0: sterk. Du valgte jo ikke siden dyreste heller nå.
2: Ja. Det er gøy. Du gikk til 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom. Men går til 15 mil. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
0: Nei,
2: det finnes ikke. Liksom.
0: Det er det jeg mener. Altså, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
2: Ja,
1: faktisk. Det er ganske fett.
2: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
0: ja. Da er jeg med hvis på hele prisen. Senga di er et gedigent hus, som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da? Hæ? Det får du på, altså.

0: Og vi skal til Stavanger, for i dag så er det Thomas som kan vinne sydentur. Hallo Thomas!
1: Hallo, hallo!
2: Thomas er faktisk en av Norges viktigste jobber, for det er han som sørger for internett rundt omkring det ganske land, det ikke det?
1: Jo da, det gjør det.
2: Ja, vet du hva? Vi takker deg altså. Vi takker deg for YouTube og alle andre nettsider.
3: Og andre tuber,
2: ja. Jeg vil ikke ramse opp alle. Men Thomas, nå handler det om en sydentur som du kan vinne hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg er det.
2: Ja, bra. Da setter vi i gang.

0: Og så var det mandag morgen, og frokostshowet på plass som vi hver eneste morgen. Her på P5, Petter Pilgaard her også.
1: Det han, vet du.
0: Ja, Stian Røst på plass.
2: Til stede!
0: Og Martine Lunda.
3: Hallo!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og nå sitter jeg her med Norges viktigste topp tre-liste. Nemlig topp tre solgte smågodt-typer her i landet.
4: Det er så dårlig gjort, for nå er det på en måte så lenge til jeg kan spise igjen. Så venter jeg helt til fredag.
0: Og du holder ut til helgen?
4: Nei, men jeg bare sier det sånn. Later som jeg, ikke sant? Ja.
0: Vi skal jo se nå da, om du er en av Norges vanligste menn, Stian. Altså, velger du de vanligste godterityperne innenfor smågodt, eller er du en rebell på den fronten?
4: Jeg får et press.
0: Ja, det er et voldsomt press på deg nå som ligger der. For straks så skal vi få topp tre smågodttyper her til lands. Men nå...
5: Det blir fort en banger for oss, er det sånn?
6: Ja, men jeg kan ikke danse en

0: Hva, det er en type figur?
1: Ja, det er jo en litt skjev firkant, holdt jeg på å si.
2: Ja, ok. Ja.
1: Og så har vi da smørbokbomber. Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni.
0: Oi!
1: Og så har vi Crispo.
2: Crispoen er god.
1: Det er boblerne.
2: Ja, den er fin den altså.
1: Så til den offisielle listen.
2: Ok.
1: På en tredjeplass.
2: Kom igjen nå.
1: Bananabubs.
0: Ja. Bananabubs på tredje?
1: Ja, så det er altså en type bubs, men ikke den du gikk for, Stian.
0: Nei, nei.
1: Dette er jo da den som er gul og brun, ja. Smaker litt banan.
3: Mm, sunt, vet
1: du. Ja. På andre plass, men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med, for du er en såpass tradisjonell mann. Krokodiller.
0: Herregud, jeg glemte krokodillene!
1: For den er egentlig der vanligvis.
0: Ja, jeg er helt enig, både med og uten hockeypulver på.
1: Men på en ganske soleklar førsteplass, som du også har valgt, Stian,
0: ja.
1: Det er sjokoladefamilien fra Stratos.
0: Er det sjokolade?
3: Sånn generelt sett sjokolade, liksom?
1: Ja, eller det, ja. Det er da det, sånn, sett som sånn små dyr.
0: Ja, ja. Åh, så deilig å bare få bekreftet tittern.
1: Ja.
3: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian.
1: Dette var en slags eksamen for deg, Stian. Det er godt å bestå, eller?
3: Smågodt indeksen.
0: Ja, skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
1: Ja, det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen.
0: Ja, det er jo.

0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus egentlig.
1: Men. Ok.
0: Sånn det ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der, sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils liksom. Mm. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da det han, det han som styrer musikken. Vi hjemme hos han. Så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer jo han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det akkurat det jeg gjør.
2: Og folk sier, se på det, var dårlig musikksmak.
0: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi Nei. Det er ikke så mye folk i oss. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra.
1: Ja, ja.
0: Ingen får med seg dette. Men så kommer da selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
1: Det er sånn, selvfølgelig.
0: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
1: Oi.
0: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
3: Nei!
0: Nå sitter jeg.
1: Helt alene. Med litt raske skjeis.
0: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
1: Den er du stolt av, sitter du og koser deg med.
0: Ja. Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de. Fordi jeg ser, oi, det er mennesker. Hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
1: Du vil ikke komme på forsa, gutta. Hallo, jeg har noe pæresider.
0: Der sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene. Jeg bare hører på. Alt for høy Blood Down Gang.
1: Uffa meg, ja, dette er bare kjempevondt.
2: We do like we do on the Discovery Channel.
0: Ja.
2: Kanskje de ikke vil komme og Uffa bli med meg. På det, kanskje.
0: Det var nedverdigende for meg.
1: Men det skjønner jeg, det eneste som kan redde deg, at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist.
0: Ja, at de oppdaget en ny låt.
1: Og en ny fet guy. Ja.

0: du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du til livet, så kan vi kose oss litt med det alle sammen. Vet du.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Yep.
2: Jeps.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, se.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til Svigermor, ikke sant? Hvis ikke du liker, ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner Mummi-universet, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I Mummi.
3: Ja, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn Mummi-koppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne der nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting.
4: Ja.
3: Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Ja, jeg enig, men spørsmål, blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring da.
3: Jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Så. Ja, nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa, altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille ja. My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg
0: jo. Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit, hvertfall.
5: Jeg din hånd
6: Jeg din trøst
5: Jeg din gråt
6: Jeg din røst
5: Snakka ditt språk
6: Være deg fast
5: Putta deg på

0: Har du sett på makan? Klokka den er jo snart 10, ikke sant? Den går jo mot 10. Den gjør det.
1: Det gjør det, altså.
0: Følger du med, eller klokka er snart 10?
2: Ja, ja, ja. Det betyr jo at det er Vidar Lille Berge da, som kommer til å kaste oss ut.
0: Ja.
3: Stemmer det. Her er jeg.
0: Hei.
3: Ut med dere. Jeg har også hatt en helt utrolig fin helg.
0: Oi!
3: Altså det været, nå skal vi snakke litt østlandsvær her, altså det været som var i helgen, helt fantastisk.
4: Du stråler, Vidar Lille.
3: Ja, det var helt, hva skjedde? Det var som å få et, sånn, et glimt av sommer tilbake igjen.
1: Også vakkert og poetisk.
3: Ja, ja, ja. Ja. Mm. Nei, tydeligvis, dere har tydeligvis ikke hatt like god helg som meg. Det ser jeg på trynet deres.
0: Oi,
4: men vi undrer deg da, altså. Bare ja. Lite.
0: Vi, er litt, vi er egentlig klare for høst. Vi var ikke så fornøyde med at det skulle være så bra.
4: Det
0: er
4: for varmt. Kom til sisten nå, vet du.
2: Det var for varmt, så vet du. Nå skal det regne! Regne!
0: Ja.
3: Ja, jeg tar i hvert fall gjerne imot også lykke. Derne sine helger, altså hva har du gjort i helgen? P5 Hit setter vi på Snapchat, fortell meg gjerne om det, så skal vi ta en liten runde da i lunsjen og over klokka 10.
0: Ja, for å kose deg. God sendinga.
3: Takk, takk.
0: Her er Bella K, I love it, I love it, I love it. God mandag. I like

0: På fredag betalte vi regningen til Jon Bø. Vi har jo betalt regninger til P5-lytterne en stund nå, og Jon han kunne fortelle at hans regning den kommer av en litt fuktig kveld på byen.
1: Men skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde det så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt, men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
1: Ja, så da var det bare slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: ja!
1: og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: Nei!
1: tenkte jeg skal skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen. Den sitter jo låst i minnet nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe... Ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpåklokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo ha byttet ut med hva som helst, egentlig. Dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette jo veldig prøvetid.

Hva slags start på uka vil du ha? I can't get no sleep. Litt sånn henda I været, opp på solen.

0: Harry Styles elsker American Girls, og Tobias Sten, han elsker kjæresten sin, Eli. Hun har fått en egen låt, han har takket henne flere ganger fra scenen. Hva det som gjør Eli til hans største støttespiller?
1: Hun som holder ut med meg, da, hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg da, på en måte. Altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett. I hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50 da. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva livet vi lever. Offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

hjelpe deg med fashionen din. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Riktig god mandag, god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi går I gang da, med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Hva heter låta? Send meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter låta? Send det til meg. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, bli værende. Det kommer om cirka 4 minutter. Nå, Kygo jo med Flow King, Sling og kaller vi han JMK? Nei, JMK? Ja, du skjønner greia. Dette Kygo jo.

Eminem, Lose Yourself, den ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og nå skal jeg ta deg med en liten tur, trip down memory lane. Ja, vi skal til Jay Sean og Lil Wayne.

vunnet en Emmy-pris, en Grammy-pris, en Oscar og en Tony, så får du EGOT-statusen, som akronymet for alle disse fire prisene her. Nå det to nye artister som halvveis mot denne statusen her. Hvem det det skal du få vite etter Gabrielle.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner. Oh.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ja, når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lettere.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
0: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.